0: Eita, porra. Amassa ritmo dos fluxos.
1: Eita, porra.
0: Caralho.
2: Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou.